0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

Wanneer mijn broer en mijn zuster. Hallo Ian. Wat een harde dag. Had je de braai dag? Ja, bij speciaal voor dag. En je had het wel de braai in Jezus Christus naar zijn naam. Met naam Armatilda Jossen. Ook in dag ik u's oor voor een schel. Ska mes na kom. Kraften af of wandelen met God. De aarde kraften af of wandelen met God. Amen. Schare wen broer en zuster. En dag wil ik blessings katastra. Eerste Moseboek. Kapitel 5. Vers 2 en 4. Og Hebreerne. Kapitel 11. Vers 5. Zo laat ons mijn wen lezen. Eerste Moseboek. Kapitel 5. Vers 2 en 4. Laat ons lezen samen. Kan Gus ons hier ons in Jezus naam. Gus ons hier. Daar en nog was 65 jaar gammel. Fik han sønne Metusala. Og Enoch vandret med Gud i 300 år etter han hadde fått Metusala. Og han fikk sønner og døtre. Alle Enochs dager ble det 365 år. Og Enoch vandret med Gud, så var han ikke mer, for Gud tok ham til seg. Og når vi leser Guds ord i Hebreerne, kapittel 11, vers 5. La oss lese sammen hva Guds ord sier. Guds ord sier, ved tro ble Enoch tatt opp, slik at han ikke så døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde tatt ham til seg. For før han ble tatt, fikk han det vitnesbyrd opp at han behaget Gud. Amen. Kjære venn, Enoch nevnes bare veldig kort i Bibelen. Så lite han nevnt om denne mannens tro, om denne troens mann. Det finnes bare noe for vers om Enoch i Bibelen. Men på grunn av vitnesbyrdet en Enoch fikk, kjenner nesten hva troen er hans navn. Ja, det er sant. Han vandret med Gud, og Gud hadde behag i ham. Enoch vandret med Gud, og Gud hadde behag i ham. Kan min venn, min bror, som sier, kan man få et bedre vitnesbyrd enn dette her? Kan det være et høyere oppdrag i livet?